0: Un miracol pe zi.
1: Propuneți azi să fii ca Iisus. Uneori imităm anumite tipare comportamentale fără să ne dăm seama. După ce petrecem mai mult timp cu o persoană, împrumutăm ceva din ticurile, din stilul de viață al acelei persoane. Nu doar în adolescență, anturajul în care trăim ne influențează. Împrumutăm, obiceiuri culinare, ne schimbăm stilul de viață după ce migrăm dintr-un loc în altul și de-abia atunci conștientizăm ce mult ne-a influențat contextul în care am trăit. Similar, dacă vei petrece timp de calitate cu Iisus, dacă te vei înconjura de oameni care îl poartă în inimă, dacă te vei gândi la felul lui de a fi, la ce este important pentru el, la ce ar face el dacă s-ar confrunta cu o situație similară, treptat, treptat vei deveni din ce în ce mai pătruns de stilul și de normele lui de viață. Oamenii care îi întâlneau pe ucenici își dădeau seama că au fost cu Iisus după cum vorbeau și se purtau. În Cartea Faptele Apostolilor găsim scris: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Am citat din Biblie Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4:13. Ai vrea astăzi să te focalizezi pe modul de a fi al lui Hristos, astfel încât dragostea lui plină de compasiune, atitudinea lui plină de har față de cei păcătoși, lipsa fățărniciei, a răutății, să fie felul tău de a fi? Astăzi alege să fii bun ca Iisus. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: În viața civilizată, ura domestică se exprimă de obicei prin cuvinte care pe hârtie ar rămâne total inofensive. Nu cuvintele supără, dar care rostite pe un ton anume și la un moment anume, devin la fel de violente ca un pumn în figură, spunea C.S. Lewis. Toți purtăm în noi germenele invidiei, al mâniei și al răzbunării. Uneori îl lăsăm să crească, iar locul unde se manifestă cu predilecție este propriul cămin. Într-un mod nedrept și nefericit, cei care ne sunt cel mai aproape devin țintele noastre. Revărsăm asupra lor multe din frustrările noastre și suntem irascibili exact acolo unde ar trebui să fim cel mai liniștiți. Iar când astfel de lucruri se întâmplă, chiar nu e vorba de conținutul etimologic al cuvintelor, ci de atitudinea cu care sunt ele rostite. Înveninarea din priviri, tremurul din bărbie și alte semne ale nervozității fac din rostirea acestor cuvinte o adevărată dramă. Tocmai din cauza aceasta, Biblia ne recomandă autocontrolul. Suntem invitați să nu coborâm niciodată sub un anumit prag și să ne cultivăm acea noblețe a sufletului în fiecare zi.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

nu-mi lua rațiunea. Dacă-mi dai succes, nu mă lipsi de umilință. Iar dacă-mi dai umilință, nu-mi lua de

Învață-mă să iubesc oamenii ca pe mine însumi. Învață-mă să mă judec ca pe ceilalți. Nu mă lăsa să alunec în orgoliu și nici în disperare sau eșec. Mai bine amintește-mi că eșecul este experiența care

0: Învață-mă ca în ciuda suferinței să merg înainte. Învață-mă ca în ciuda decepțiilor să nu pierd încrederea. Învață-mă că a ierta este cel mai important lucru pentru cel puternic și că răzbunarea este semnalul primitiv a celui slab. Dacă mi-ai norocul, lasă-mi speranța. Dacă mi-ai succesul, lasă-mi puterea de a trece peste eșec. Dacă eu aș greși cuiva, dă-mi curaj să-mi cer iertare. Dacă cineva mi-ar greși mie, dă-mi curaj să-l iert. Doamne, dacă voi uita de tine, tu să nu uiți niciodată de mine.
1: Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 7. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului de lângă poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum e Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin ca răspuns la dezmierdările mele și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp, să mânem noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Caută izvoarele care să-ți aducă limpezime, să poți avea gânduri cerești, să poți cugeta înalt.
1: I can see you in the morning.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. În căutarea unui prieten adevărat. Este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele 18, versetul 24. Se spune că într-o zi două vaci, uitându-se peste gardă, au văzut următoarele cuvinte pe un camion care transporta lapte: pasteurizat, omogenizat, cu adaos de vitamina A. La care una dintre ele îi spune celelalte: pe mine asta mă face să mă simt în plus. Serios vorbind, te simți și tu așa astăzi? Ai atâtea de făcut și nu te simți în stare pentru toate aceste sarcini? Sau crezi că nu ești pregătit sau că nu ai resursele necesare? Mi-aduc aminte de un cântec vechi, Help, care avea următorul mesaj: oricât ai crede că le poți face pe toate de unul singur, curând îți vei da seama că ai nevoie de ajutorul altora. Într-o lume perfectă, omul dintâi perfect, Adam, tot nu s-a descurcat singur, așa că Dumnezeu a zis: am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Uneori, soluția necesită mai mult decât rugăciune și consiliere. E nevoie de un prieten care înțelege și mai ales unul care a dus aceleași lupte ca tine și a câștigat. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, Dumnezeu i-a folosit pe Ioan și pe Petru pentru a săvârși vindecarea unui șchiop care stătea la poarta templului. Vorbim despre acel Petru care se lepădase de Domnul și care se întorsese la vechea lui meserie de pescar. Dar Ioan, prietenul lui, nu a vrut să renunțe la el. Drept consecință, Petru a săvârșit minunea restaurării. Un om șchiop a fost vindecat și 3.000 de oameni au fost câștigați pentru Hristos. Nu ai nevoie de mulți oameni în viața ta, ci ai nevoie de oamenii potriviți. Așa că cere-i lui Dumnezeu un prieten adevărat care să fie alături de tine. Apoi, fii și tu unul pentru altcineva. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

0: meșterii aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
1: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
2: Trezește sufletul!

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis:
2: Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat.
3: Ce ne pasă nouă?
1: I-au răspuns ei.
3: Treaba ta!
1: Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis:
3: Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge.
1: Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
4: Au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum împăruncise Domnul.
1: Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat:
5: Ești tu împăratul iudeilor?
1: Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis:
5: N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei?
1: Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboade norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis:
5: Pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos?
1: Căci știa că din pismă deduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă sa a trimis să-i spună:
6: Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.
1: Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat în oroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis:
5: Pe care din amândoi voi să vi-l slobozesc?
7: Pe Baraba!
1: Au răspuns ei. Pilat le-a zis:
5: Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos?
7: Să fie răstignit!
1: I-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis:
5: Dar ce rău a făcut?
1: Ei au început să strige și mai tare:
7: Să fie răstignit!
1: Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis:
5: Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia.
8: Treaba voastră!
1: Și tot norodul a răspuns:
9: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri!
1: Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâna lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu lună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau:
3: Plecăciune, împăratul iudeilor!
1: Ce scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon. și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
4: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți.
1: Apoi au șezut jos și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina.
4: Acesta este Iisus, împăratul iudeilor.
1: Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau:
10: tu, care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce!
1: Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau:
3: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu.
1: Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis:
11: strigă pe Ilie!
1: Și îndată unul din ei, alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau:
12: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască.
1: Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care moriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis:
6: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
1: Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvărit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis:
13: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după trei zile voi învia.
3: Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi.
1: Pilat le-a zis:
14: aveți o strajă, duceți-vă repăziți cum puteți,
1: ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând strajă.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Dacă vrem ca viața să ne fie reparată, trebuie să învățăm în acest moment care este cel mai mare păcat. Despre cel mai mare păcat aș vrea să învățăm în următoarele câteva minute. Domnul Iisus a spus că cea mai mare poruncă este aceasta: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este cea mai mare poruncă. Știți însă care este cel mai mare păcat? Părerile sunt împărțite. Unii vor spune că cel mai mare păcat este mândria, alții crima, alții vor spune că e curvia, pornografia, beția, cafeaua, sau unii vor spune că e Coca-Cola. Poate, dar doar în aparență. Știți totuși că cel mai mare păcat derivă din cea mai mare poruncă? Dacă cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta. Ai înțeles? Domnul în Apocalipsa 2 demască cel mai subtil păcat din viața bisericii sale. Și care era cel mai subtil și cel mai mare păcat? Iubirea de tip second hand, iubirea de Dumnezeu de tip second hand. Problema noastră nu este că nu-L iubim pe Dumnezeu, îl iubim. Dar îl iubim cum avem noi chef, nu-L iubim din toată inima. Aici este marea tragedie, marea drama a bisericii. Aici începe înșelăciunea cea mai subtilă și eficientă din partea diavolului. Biserica din Efes a intrat în colimatorul lui Iisus Hristos, care este stăpânul bisericii, tocmai din acest motiv. Iisus Domnul s-a autosesizat tocmai pentru că biserica sa era într-un pericol enorm, în cel mai mare pericol, făcea cel mai mare păcat, dar auziți, habar n-avea. Cei din Efes, biserica din Efes, îl iubea pe Domnul, dar nu din toată inima, nu îl iubea total. Acesta este cel mai mare păcat. Dacă îl iubești pe Domnul, dar nu din toată inima, comiți cel mai mare păcat. Problema bisericii din Efes nu era dragostea de Dumnezeu, de asta aveau. Problema lor era dragostea de mâna a doua, adică necalitativă, incompletă. Problema lor nu era ura. Ei urau cum urăște Iisus. Ei erau buni la ură, dar nu iubeau cum iubește Iisus și cum cere Domnul Iisus să fie iubit. Nu erau buni la iubire. Problema lor nu era egoismul, ci o iubire care a intrat în monotonie, în rutină și chiar în automatism. Cândva erau la 100 de grade în clocot pentru Domnul, acum ceva se pierduse, ceva lipsea și relația lor era în mare pericol. Iisus n-are nevoie de o asemenea iubire necalitativă. Domnul Iisus le spune celor din Efes: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Iisus avea probleme cu biserica sa, nu pentru că biserica nu-L iubea pe el. Efesenii, creștinii, îl iubeau pe Domnul, însă știți care era problema? Nu erau înnebuniți, în ghilimele, după Domnul. Biserica aceea se jerfea, răbdau, munceau, dar dragostea lor nu împlinea cea mai mare pretenție și dorința Domnului. Nu-L iubeau cu dragostea dintâi. Ei îl iubeau pe Domnul, dar nu din toată inima, nu ca la început. Nu mai era acolo tandrețea, sensibilitatea, pasiunea, nerăbdarea, dorința aceea fierbinte după Domnul Iisus Hristos, după prezența sa. Vă dau un exemplu, o întrebare foarte serioasă. Vă mai aduceți aminte, doamnelor și domnilor, de vremea când erați îndrăgostiți? Cred că marea nevoie a bisericii lui Iisus Hristos este tocmai să se îndrăgostească sau să se reîndrăgostească de Domnul Iisus Hristos. Adică marea nevoie este să se ducă înapoi, să ne ducem înapoi la dragostea dintâi. Avem nevoie, preoți, pastori, creștini, avem nevoie de o convertire a iubirii noastre față de Domnul Iisus. Avem nevoie de o iubire pocăită, dar pocăită zilnic. Ferește-te, dragul meu ascultător, să faci cel mai mare păcat, deși ai cele mai bune intenții, nu cumva să comiți cel mai mare păcat și să trăiești în păcatul acesta fără să-ți dai seama. Dragostea autentică, deci reală, față de Dumnezeu, are calitățile și standardele ei clare, la care Domnul nu poate renunța. Problema unora dintre noi nu este că nu-L iubim pe Domnul, că de aia asculți acum episodul acesta radio, ci problema unora dintre noi este că nu-L iubim din toată inima și asta aduce după sine mustrare și chiar pedeapsă. Asta îi convine diavolului cel mai mult. Aici vrea el să ne păcălească și din nefericire reușește din plin. În încheiere, nu te lăsa înșelat de o fărâmă de dragoste pe care o mai ai, poate, pentru Dumnezeu. El nu se mulțumește cu bucățele și cu jumătăți de măsură. Domnul vrea de la tine ori tot, ori nimic. O dragoste incompletă pentru Dumnezeu, deși pare un lucru bun, nu-i suficient. Meditează la cea mai mare poruncă ca să ieși de sub incidența celui mai mare păcat. Secretul succesului în viața creștină este unul singur. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. Asta va schimba totul. Când îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, vei fi vindecat, vei fi eliberat, vei fi transformat, vei fi binecuvântat. Dacă vrei să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima, se poate.
0: Atelierul de reparat oameni. Pastorul Daniel Cocar.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Caută izvoarele care să-ți aducă limpezime, să poți avea gânduri cerești, să poți cugeta înalt.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: with you.
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește Dumnezeule ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.
1: De atâtea ori am vrut

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul, spunea cândva Regina Maria. Suntem năpădiți de cărți prin care ne putem cultiva starea de spirit. Ni se aduce aminte până la intoxicare despre puterea propriei noastre atitudini, a gândurilor noastre educate cu grijă. Dar puțin ne-am fi gândit la calitatea intrinsecă a unui gând, ca și la asemănarea lui cu o biserică în sensul cel mai înalt al termenului. Chiar mai mult, odată dobândit, acest gând frumos ne asigură un confort sufletesc formidabil. Ne izbăvește de sentimentul de vinovăție și de răul posibil, aducându-ne pace și bucurie. Iată motive suficiente pentru a cultiva un astfel de univers interior. Gândurile noastre sunt rădăcina cuvintelor și a faptelor. Nu ar trebui să ne permitem, așadar, reflexii injuste, imorale sau suspecte. Nimic dezonorant nu ar trebui să stărie în mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos. Biserica poate să fie întâi în gândurile noastre, în atitudinile interioare și abia apoi în închinarea publică. Să ne păstrăm o continuă igienă a gândurilor.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de siclii de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de siclii și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău, binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele! Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi, radio creștin online, cu noi mai aproape de cer.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ridică-te și încearcă din nou. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de cel puțin două lucruri. Întâi, de oamenii potriviți. Uneori, primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a ieși din starea de descurajare este să găsești pe cineva care să te ridice. Când petrești timp cu o persoană care e mereu negativistă și demobilizatoare cu privire la viață, acea conversație sau relație te poate face și pe tine să devii negativist și plin de disperare față de propria ta viață. Tovărășia în care te găsești te poate ridica sau te poate trage în jos. Apostolul Pavel a scris: dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 6. Ai nevoie de un Tit în viața ta, iar tu trebuie să devii un Tit pentru alții. Biblia spune: purtați-vă sarcinile unii altora. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de un al doilea lucru, de perspectiva corectă. Peste jumătate din agenții de vânzări au parte de eșec pentru că se demobilizează repede, nu revin a doua sau a treia oară. Aproximativ 58% dau un singur telefon și se opresc. 25% dau două telefoane și se opresc. 15% dau trei telefoane și se opresc. Cei 12% care revin cu telefonul din nou și din nou fac 80% din toate vânzările. Dintr-un asemenea grup trebuie să faci parte și tu. Nu te mulțumi cu eșecul. Ridică-te și încearcă din nou. Dumnezeu va lucra alături de tine. Vezi Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Misionarul și teologul Stanley Jones a spus: când viața îți dă un șut, lasă-te aruncat înainte. Cu alte cuvinte, refuză să accepți eșecul. Nu uita, vei fi răsplătit pentru ce ai terminat, nu pentru ce ai început. Uneori, ultima cheie dintr-o legătură este cea care deschide ușa. Așa că cere-i lui Dumnezeu puterea să perseverezi până când vei câștiga. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

263 din 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? Pasaje biblice, Apocalipsa 3:20 și 1 Corinteni 1:9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 septembrie 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? În Apocalipsa 3:20 sunt notate cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a poruncit apostolului Ioan să le scrie și implicit să le și trimită bisericii din Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceste cuvinte le-au fost adresate unor persoane reale care trăiau în Laodicea cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Oamenii respectivi fiind închiși fiecare în casa lui, iar pe la ușa fiecăruia înțelegem că a mers Domnul Iisus. Ei nu mai trăiesc de multă vreme și cu toate acestea noi citim cuvântul scris ca și cum ar fi exact pentru noi. Dar acei oameni, destinatarii inițiali, au murit de aproape 2000 de ani, iar acea biserică din Laodicea nu mai există. Dar cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost adresat lor are învățături deosebite și pentru noi. Iar întrebarea este aceasta: de ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să le scrie că El este Cel care bate la ușa casei lor, fiind afară, în stradă? Este clar că El și-a dorit foarte mult ca să fie primit în casele lor, ale fiecăruia. Dar în 1 Corinteni 1:9 sunt notate cuvintele apostolului Pavel: credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Și eu sunt invitat să am părtășie cu Domnul Iisus, să vorbesc cu El, să mă destăinui, să am timpul meu în care să stau de vorbă cu El și El să-mi vorbească. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul ca zilnic să am un timp de calitate petrecut de dimineața în prezența Ta și fie ca toată ziua să am parte de harul Tău cât voi trăi pe acest pământ. Amin.

0: Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este Cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește, Dumnezeule, ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Isus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.
1: Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul, spunea cândva Regina Maria. Suntem năpădiți de cărți prin care ne putem cultiva starea de spirit. Ni se aduce aminte până la intoxicare despre puterea propriei noastre atitudini, a gândurilor noastre educate cu grijă. Dar puțin ne-am fi gândit la calitatea intrinsecă a unui gând, ca și la asemănarea lui cu o biserică în sensul cel mai înalt al termenului. Chiar mai mult, odată dobândit, acest gând frumos ne asigură un confort sufletesc formidabil. Ne izbăvește de sentimentul de vinovăție și de răul posibil, aducându-ne pace și bucurie. Iată motive suficiente pentru a cultiva un astfel de univers interior. Gândurile noastre sunt rădăcina cuvintelor și a faptelor. Nu ar trebui să ne permitem, așadar, reflecții injuste, imorale sau suspecte. Nimic dezonorant nu ar trebui să stărie în mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos. Biserica poate să fie întâi în gândurile noastre, în atitudinile interioare și abia apoi în închinarea publică. Să ne păstrăm o continuă igienă a gândurilor, indiferent cât de mult ar decădea societatea în care trăim.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Doamne, fie! Stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești, fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi. Căci tu stăpânești chiar și val.
1: Căci tu stăpânești chiar și val, și vânt, și fiare, și demoni,
0: printr-un cuvânt.
2: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
3: Radio Levi. Trezește sufletul.
2: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
3: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea. Dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon. A închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău, binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirosne.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ridică-te și încearcă din nou. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de cel puțin două lucruri. Întâi, de oamenii potriviți. Uneori, primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a ieși din starea de descurajare este să găsești pe cineva care să te ridice. Când petrești timp cu o persoană care e mereu negativistă și demobilizatoare cu privire la viață, acea conversație sau relație te poate face și pe tine să devii negativist și plin de disperare față de propria ta viață. Tovărășia în care te găsești te poate ridica sau te poate trage în jos. Apostolul Pavel a scris: dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 6. Ai nevoie de un Tit în viața ta, iar tu trebuie să devii un Tit pentru alții. Biblia spune: purtați-vă sarcinile unii altora. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de un al doilea lucru, de perspectiva corectă. Peste jumătate din agenții de vânzări au parte de eșec pentru că se demobilizează repede, nu revin a doua sau a treia oară. Aproximativ 58% dau un singur telefon și se opresc. 25% dau două telefoane și se opresc. 15% dau trei telefoane și se opresc. Cei 12% care revin cu telefonul din nou și din nou fac 80% din toate vânzările. Dintr-un asemenea grup trebuie să faci parte și tu. Nu te mulțumi cu eșecul. Ridică-te și încearcă din nou. Dumnezeu va lucra alături de tine. Vezi Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Misionarul și teologul Stanley Jones a spus: când viața îți dă un șut, lasă-te aruncat înainte. Cu alte cuvinte, refuză să accepți eșecul. Nu uita, vei fi răsplătit pentru ce ai terminat, nu pentru ce ai început. Uneori, ultima cheie dintr-o legătură este cea care deschide ușa. Așa că cere-i lui Dumnezeu puterea să perseverezi până când vei câștiga.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

263 din 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? Pasaje biblice, Apocalipsa 3:20 și 1 Corinteni 1:9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 septembrie 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? În Apocalipsa 3:20 sunt notate cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a poruncit apostolului Ioan să le scrie și implicit să le și trimită bisericii din Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceste cuvinte le-au fost adresate unor persoane reale care trăiau în Laodicea cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Oamenii respectivi fiind închiși fiecare în casa lui, iar pe la ușa fiecăruia înțelegem că a mers Domnul Iisus. Ei nu mai trăiesc de multă vreme și cu toate acestea noi citim cuvântul scris ca și cum ar fi exact pentru noi. Dar acei oameni, destinatarii inițiali, au murit de aproape 2000 de ani, iar acea biserică din Laodicea nu mai există. Dar cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost adresat lor are învățături deosebite și pentru noi. Iar întrebarea este aceasta: de ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să le scrie că El este Cel care bate la ușa casei lor, fiind afară, în stradă? Este clar că El... Iar întrebarea este aceasta: de ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să le scrie că El este Cel care bate la ușa casei lor, fiind afară, în stradă? Este clar că El și-a dorit foarte mult ca să fie primit în

să am părtășie cu Domnul Iisus, să vorbesc cu El, să mă destăinui, să am timpul meu în care să stau de vorbă cu El și El să-mi vorbească. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul ca zilnic să am un timp de calitate petrecut de dimineața în prezența Ta și fie ca toată ziua să am parte de harul Tău, cât voi trăi pe acest pământ. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Amin.
1: Gloria Domnului Iisus.
2: Caută izvoarele care să se aducă limpezime, să poți avea gânduri cerești, să poți cugeta înalt.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este Cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește, Dumnezeule, ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat.

0: ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Isus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul, spunea cândva Regina Maria. Suntem năpădiți de cărți prin care ne putem cultiva starea de spirit. Ni se aduce aminte până la intoxicare despre puterea propriei noastre atitudini, a gândurilor noastre educate cu grijă. Dar puțin ne-am fi gândit la calitatea intrinsecă a unui gând, ca și la asemănarea lui cu o biserică în sensul cel mai înalt al termenului. Chiar mai mult, odată dobândit, acest gând frumos ne asigură un confort sufletesc formidabil. Ne izbăvește de sentimentul de vinovăție și de răul posibil, aducându-ne pace și bucurie. Iată motive suficiente pentru a cultiva un astfel de univers interior. Gândurile noastre sunt rădăcina cuvintelor și a faptelor. Nu ar trebui să ne permitem, așadar, reflecții injuste, imorale sau suspecte. Nimic dezonorant nu ar trebui să stărie în mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos. Biserica poate să fie întâi în gând

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zi dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea.

pentru rodul ei 1000 de siclii de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de siclii și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău, binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: ridică-te și încearcă din nou. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de cel puțin două lucruri. Întâi, de oamenii potriviți. Uneori, primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a ieși din starea de descurajare este să găsești pe cineva care să te ridice. Când petrești timp cu o persoană care e mereu negativistă și demobilizatoare cu privire la viață, acea conversație sau relație te poate face și pe tine să devii negativist și plin de disperare față de propria ta viață. Tovărășia în care te găsești te poate ridica sau te poate trage în jos. Apostolul Pavel a scris: dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 6. Ai nevoie de un Tit în viața ta, iar tu trebuie să devii un Tit pentru alții. Biblia spune: purtați-vă sarcinile unii altora. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de un al doilea lucru, de perspectiva corectă. Peste jumătate din agenții de vânzări au parte de eșec pentru că se demobilizează repede, nu revin a doua sau a treia oară. Aproximativ 58% dau un singur telefon și se opresc. 25% dau două telefoane și se opresc. 15% dau trei telefoane și se opresc. Cei 12% care revin cu telefonul din nou și din nou fac 80% din toate vânzările. Dintr-un asemenea grup trebuie să faci parte și tu. Nu te mulțumi cu eșecul. Ridică-te și încearcă din nou. Dumnezeu va lucra alături de tine. Vezi Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Misionarul și teologul Stanley Jones a spus: când viața îți dă un șut, lasă-te aruncat înainte. Cu alte cuvinte, refuză să accepți eșecul. Nu uita, vei fi răsplătit pentru ce ai terminat, nu pentru ce ai început. Uneori, ultima cheie dintr-o legătură este cea care deschide ușa. Așa că cere-i lui Dumnezeu puterea să perseverezi până când vei câștiga. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis:
2: Am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat.
3: Ce ne pasă nouă?
1: I-au răspuns ei.
3: Treaba ta!
1: Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis:
3: Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge.
1: Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
4: Au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum împăruncise Domnul.
1: Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat:
5: Ești tu împăratul iudeilor?
1: Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis:
5: N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei?
1: Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboade norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis:
5: Pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos?
1: Căci știa că din pismă deduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă sa a trimis să-i spună:
6: Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.
1: Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis:
5: Pe care din amândoi voi să vi-l slobozesc?
7: Pe Baraba!
1: Au răspuns ei. Pilat le-a zis:
5: Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos?
7: Să fie răstignit!
1: I-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis:
5: Dar ce rău a făcut?
1: Ei au început să strige și mai tare:
7: Să fie răstignit!
1: Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis:
5: Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia.
8: Treaba voastră!
1: Și tot norodul a răspuns:
9: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri!
1: Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâna lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu lună de spin, pe care i-au pus-o pe cap, și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau:
3: Plecăciune, împăratul iudeilor!
1: Ce scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon. și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
4: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți.
1: Apoi au șezut jos și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina.
4: Acesta este Iisus, împăratul iudeilor.
1: Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau:
10: tu, care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce!
1: Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau:
3: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă-l iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu.
1: Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis:
11: strigă pe Ilie!
1: Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau:
12: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască.
1: Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care moriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis:
6: adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
1: Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvărit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis:
13: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după trei zile voi învia.
3: Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi.
1: Pilat le-a zis:
14: aveți o strajă, duceți-vă repăziți cum puteți,
1: ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând strajă.

0: Caută izvoarele care să-ți aducă limpezime, să poți avea gânduri cerești, să poți cugeta înalt.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

263 din 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? Pasaje biblice, Apocalipsa 3:20 și 1 Corinteni 1:9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 septembrie 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? În Apocalipsa 3:20 sunt notate cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a poruncit apostolului Ioan să le scrie și implicit să le și trimită bisericii din Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceste cuvinte le au fost adresate unor persoane reale care trăiau în Laodicea cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Oamenii respectivi fiind închiși fiecare în casa lui, iar pe la ușa fiecăruia înțelegem că a mers Domnul Iisus. Ei nu mai trăiesc de multă vreme și cu toate acestea noi citim cuvântul scris ca și cum ar fi exact pentru noi. Dar acei oameni, destinatarii inițiali, au murit de aproape 2000 de ani, iar acea biserică din Laodicea nu mai există. Dar cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost adresat lor are învățături deosebite și pentru noi. Iar întrebarea este aceasta: de ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să le scrie că El este Cel care bate la ușa casei lor, fiind afară, în stradă? Este clar că El și-a dorit foarte mult ca să fie primit în casele lor, ale fiecăruia. Dar în 1 Corinteni 1:9 sunt notate cuvintele apostolului Pavel: credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Și eu sunt invitat să am părtășie cu Domnul Iisus, să vorbesc cu El, să mă destăinui, să am timpul meu în care să stau de vorbă cu El și El să-mi vorbească. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul ca zilnic să am un timp de calitate petrecut de dimineața în prezența Ta și fie ca toată ziua să am parte de harul Tău cât voi trăi pe acest pământ. Amin. Dă-mi, te rog frumos, harul ca zilnic să am un timp de calitate petrecut de dimineața în prezența Ta și fie ca toată ziua să am parte de harul Tău cât voi trăi pe acest pământ. Amin.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare...
1: Un miracol pe zi.
0: Prin încercare ajungi să...
2: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este Cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește, Dumnezeule, ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Isus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele! Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: ridică-te și încearcă din nou. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de cel puțin două lucruri. Întâi, de oamenii potriviți. Uneori, primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a ieși din starea de descurajare este să găsești pe cineva care să te ridice. Când petrești timp cu o persoană care e mereu negativistă și demobilizatoare cu privire la viață, acea conversație sau relație te poate face și pe tine să devii negativist și plin de disperare față de propria ta viață. Tovărășia în care te găsești te poate ridica sau te poate trage în jos. Apostolul Pavel a scris: dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 6. Ai nevoie de un Tit în viața ta, iar tu trebuie să devii un Tit pentru alții. Biblia spune: purtați-vă sarcinile unii altora. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de un al doilea lucru, de perspectiva corectă. Peste jumătate din agenții de vânzări au parte de eșec pentru că se demobilizează repede, nu revin a doua sau a treia oară. Aproximativ 58% dau un singur telefon și se opresc. 25% dau două telefoane și se opresc. 15% dau trei telefoane și se opresc. Cei 12% care revin cu telefonul din nou și din nou fac 80% din toate vânzările. Dintr-un asemenea grup trebuie să faci parte și tu. Nu te mulțumi cu eșecul. Ridică-te și încearcă din nou. Dumnezeu va lucra alături de tine. Vezi Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Misionarul și teologul Stanley Jones a spus: când viața îți dă un șut, lasă-te aruncat înainte. Cu alte cuvinte, refuză să accepți eșecul. Nu uita, vei fi răsplătit pentru ce ai terminat, nu pentru ce ai început. Uneori, ultima cheie dintr-o legătură este cea care deschide ușa. Așa că cere-i lui Dumnezeu puterea să perseverezi până când vei câștiga. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Ești sigur pe drumul ce mergi? Că ești în lumină? Sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu iubire, speranță, adevăr?

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

263 din 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? Pasaje biblice, Apocalipsa 3:20 și 1 Corinteni 1:9. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 20 septembrie 2026. Eu stau la ușă și bat. Aude cineva? În Apocalipsa 3:20 sunt notate cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a poruncit apostolului Ioan să le scrie și implicit să le și trimită bisericii din Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceste cuvinte le-au fost adresate unor persoane reale care trăiau în Laodicea cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Oamenii respectivi fiind închiși fiecare în casa lui, iar pe la ușa fiecăruia înțelegem că a mers Domnul Iisus. Ei nu mai trăiesc de multă vreme și cu toate acestea noi citim cuvântul scris ca și cum ar fi exact pentru noi. Dar acei oameni, destinatarii inițiali, au murit de aproape 2000 de ani, iar acea biserică din Laodicea nu mai există. Dar cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost adresat lor are învățături deosebite și pentru noi. Iar întrebarea este aceasta: de ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să le scrie că El este Cel care bate la ușa casei lor, fiind afară, în stradă? Este clar că El și-a dorit foarte mult ca să fie primit în casele lor, ale fiecăruia. Dar în 1 Corinteni 1:9 sunt notate cuvintele apostolului Pavel: credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Și eu sunt invitat să am părtășie cu Domnul Iisus, să vorbesc cu El, să mă destăinui, să am timpul meu în care să stau de vorbă cu El și El să-mi vorbească. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul ca zilnic să am un timp de calitate petrecut de dimineața în prezența Ta și fie ca toată ziua să am parte de harul Tău cât voi trăi pe acest pământ. Amin.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.